0: Pois xa estamos todos pendientes da fin de festa da Semana Grande en Pontevedra, coa derradeira fin de semana da Semana Grande, e en Vila García a piques de escomenzala. Así funcionan as cousas e as portas dunha fin de semana, ademais, que xa saben, está considerada como a máis festeira do ano. Temos o alcalde de Vila García en Radio Arosa, o alcalde de Pontevedra en Radio Pontevedra, e hoxe a Laura Fresneda e a Jorge Expósito dispostos a comentarnos as novas desde deste 14 de agosto xa.
1: E agora, as novas locais.
2: Que tal? Pois comezamos precisamente por esas festas. Dicías, Luz, estamos preparándonos para un fin de semana de moita festa, de moitos concertos, e ademais a partir das 3 da tarde comeza un dispositivo especial de tráfico con eses case 850.000 desplazamentos que se prevén en toda Galicia. Vanse intensificar as medidas para o control de velocidade, alcohol e drogas, e a maior intensidade neses movimentos por carretera prevese entre as 4 da tarde e as 11 da noite deste venres. Por outro lado, estamos pendentes da reunión telemática que están mantendo os concellos de Pontevedra, Sanxenxo, Marín, Pollo e Bueu sobre a situación actual do río Lérez. Son os municipios que se abastecen deste río e que se atopan reunidos para analizar o sistema de abastecemento. O caudal medio ven oscilando estes días. O último dato deste mesmo venres indica que se atopa en 0,661 metros cúbicos por segundo. Dato de Augas de Galicia, a tenente de alcaldesa Eva Vilaverde vai a facer declaracións cando remate ese encontro. E ademais engadimos tamén da páxina policial que hai 4 investigados en Sanxenxo por manipular amianto sen as medidas de seguridade necesarias. A investigación iniciouse a raíz dunha queixa veciñal por verquidos a un regato que desemboca en Montalvo, e os traballos realizáronse sen adoptar as medidas preventivas. Parte do material soterrouse tamén de maneira ilegal. Ahora, eses 4 investigados están acusados dun delito contra o medio ambiente e os dereitos dos traballadores. E sumamos a todo isto tamén a actualidade de Arousa, Jorge Expósito.
3: Hola, que tal? Moi bo día. Pois, como estamos a contar hoxe, dos principais argumentos están precisamente nas festas, ao menos aquí en Vila García, onde, como xa comentou Luz, estamos a decir, pois, comezan as de San Roque, as festas patronais, cuyo pregoeiro será o pontevedrés, periodista pontevedrés, Xavier Refortes, o que acabamos de escoitar e acaba de entrevistar a nosa compañera Monse García. Está previsto tamén, obviamente, un dispositivo de tráfico para todos estos días, porque non olvidemos que neste caso, nesta ocasión, neste ano 2026, a festa da Auga, pois coincide ás primeiras de cambio. En este caso será xa este domingo vindeiro. Por lo demais, uns de festa, outros ao pé de rúa, reivindicando melloras para a sanidade da súa localidade. Son os veciños da parroquia ribeirense de Aguiño os que apostáronse ás 11:30 da mañá nas portas do seu consultorio para deixar claro aos Sergas que non están dispostos a consentir a merma de médicos que están a sufrir dende aí xa a tempo, un problema que se agrava, din, nesta época co incremento da poboación. Están ao 50%. En deportes, imos ver si a Vila García Jéssica Bouzas se lle dá tamén ou tamén, como o ano pasado, o torneo de tenis de Cincinnati en Wita 1000, no que debuta esta tarde coa húngara Anna Bondar como rival. O partido está programado na pista 6 para as 5 da tarde. Non olvidemos que Jéssica chegou a octavos de final na edición pasada.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
4: Pontevedra e todos os seus recunchos están de festa. En Acuña Panadería queremos celebralo contigo. Ven gozar das festas de verán de Pontevedra Peregrina, un encontro para compartir, para divertirse e para vivir o verán como se merece. Acuña Panadería convídache a saborealo connosco. Acuña Panadería, o sabor de sempre, tamén no verán.
5: Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de túa nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
6: Un seguro a medida para tu perro o gato, con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas, su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
0: Tiempo de opinión.
7: Cuenta con la SER.
8: En la web radiopontevedra.com.
7: Pase lo que pase.
9: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100, 986-108-101.
0: Pois efectivamente, está con nos coxa o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Queríamos preguntarlle polas festas, pero dignos que van a preguntarlle a él. Entón, alcalde, imos bo día un pouco avanzando según nos marquen tamén os ointes?
10: Que sí, paliente.
0: Vale, perfecto. A ver se temos xa entón preparada esa primeira chamada. Hola, que tal? Moi bo día. Ah, están... Vale. Están... Vamos, imos con calma, vale. Pois non hai problema ningún, porque están a recoller moitas. Podemos ir a avanzar, e o que dicíamos, hai un anaco. Hai moitísima xente a calcar a hora do día.
10: Pois sí, porque Pontevedra caracterízase por ser a boa vila, que dá de beber a quen pasa, por ser unha referencia mundial de modelo urbano, e tamén por ter unha cantidad de actividades no espacio público durante todo o verán, pero especialmente na Semana Grande da Peregrina, que a fai moi atractiva, ¿no?
0: Temos entón esa chamada. Hola, que tal? Moi bo día.
11: Hola, bo día.
0: Dende onde chama vostede? De Pontevedra?
11: Chamo, bueno, de aquí de Marcón, sí, Pontevedra.
0: Moi ben.
11: Marcón.
0: Está a escoitar o alcalde, que quería comentarlle.
11: Vale, bons días, señor alcalde.
10: Hola, bo día. Días.
11: Nada, é unha sugerencia, porque igual o que digo non vai a ser viable. Os que vivimos fora de Pontevedra, para baixar a Pontevedra, temos que baixar en coche, lógicamente, e aparcar. Eu, cando baixo, non teño problema, porque aparco ali onde se fai a feira, no Palacio de Congresos, creo que chama eso,
10: sí, na zona, sí,
0: que zona do recinto.
11: Que pasa? Que nas festas, cando empeza Santiaguinho, tal, eso está ocupado. E, bueno, eu unha sugerencia. Como nas festas hai tanta xente en Pontevedra, e pois que somos de fora para baixar, é máis complicado... Se podría tapar as señales dos 15 minutos durante eses días para poder aparcar un pouco, facer gestións máis no centro de Pontevedra, o sea, poder aparcar noutros sitios. Digo, é unha sugerencia, se se podía facer eso, como unha idea,
0: vale.
11: Non sei se será viable.
0: Podes escoitar a través da radio?
11: Sí, sí.
0: Grazas, moi bo día e boas festas tamén do que queda.
10: A ver, vale. Si se pongo dos 15 minutos precisamente é para facer algunha xestión con peso, o sea que si levas algunha cousa a unha tenda, un televisor para arreglar, un colchón ou un edredón a tintorería ou a recoller unha compra, pa eso tes esas mil e pico plazas de aparcamento que se movilizan moito, porque por aí poden pasar 20 ou 30 mil coches ao día, pero é para eses usos. Si a poñemos para uso libre, automáticamente os primeiros mil coches ocupanse, logo os outros 30.000 que podían pasar por ali non teñen donde parar un momentiño para facer unha xestión na que sea obligatorio levar o coche porque levas algún peso a unha persona con discapacidade ou de edade ou do que sea. Por lo tanto, eso non soluciona o problema, non? Pontevedra hai sobre 4.000 e pico plazas de aparcamentos subterráneos que están ubicados prácticamente en toda a cidade, nos queda na zona leste un pouco escasos esos aparcamentos subterráneos de pago, que tampouco morre nadie por pagar 2 euros por estar unha hora, nin 3 euros por estar 2 horas. Entón, esa é unha solución, e a outra, os aparcamentos disuasorios. O que pasa é que esos aparcamentos de borde, que vamos a facer máis, porque vamos a facer máis, para que logo poidas ir andando á cidade, bueno, están en marcha 2 ou 3 máis, pero son a única solución que hai. E logo despois hai 15 ou sí, entre 10 e 15 mil plazas de aparcamento que non hai que pagar, digamos, nas zonas menos céntricas e que teñen menos actividades comerciais ou festivas, etc. ¿No? E ese é o problema, é un problema de todas as cidades, non é un problema de Pontevedra, e hai que pensalo ben, ir con tempo e deixar o coche pois en Valdecorvos ou en Tafís ou un pouco máis longe. ¿No?
0: Temos outra chamada. Hola, que tal? Moi bo día.
12: Hola, buenos días.
0: Está a escoitar o alcalde de Pontevedra, cando queira.
12: Moitas gracias. Buenos días, Miguel.
10: Hola, bo día, dígame.
12: Mira, eu chamo de aquí de Tomeza.
10: De Tomeza.
12: De Tomeza, San Pedro.
10: De San Pedro, sí.
12: Quería, si é que pode ser, saber quen é o concejal de aquí de Tomeza.
10: Vale, pois eu digo sin problema ningún.
12: Porque vou dicir, viñeron a facelo desbrace, aquí onde a miña casa, en vez de limpiar o que como tiñan que limpiar, pasaron a máquina por encima a cuneta, quedou a erva toda metida na cuneta, e está peor agora, porque se ven a agua, non pasa por esa braza. E aparte, sacaron esa braza da cuneta, e a mitad dela botaron contra a miña casa, a outra mitad quedou na cuneta. Eu creo que iso que non é unha razón de facer o que se fai.
0: Vale. Podes coitar a través da radio?
12: Pobre.
0: Veña, moitísimas grazas pola súa, polo seu plantexamento e a participación no Tempo de la Opinión. Graciñas, alcalde.
10: Bueno, moi brevemente, eso non é o contrato que temos asinado. O contrato asinado hai que cortar, desbrozar e logo limpiar e retirar, sobre todo deixando as beirarrúas e as cunetas libres. Non? Eu yo comento a concelleira, que é María Xosé Villeira, para que tome medidas e comente eso aos técnicos responsables que están controlando o funcionamento das empresas contratadas para facer eses desbroces, vale? Pero, en principio, eu creo que mellorou moito este ano respecto a outros anos, pero sempre hai detalles que hai que volver a insistir á empresa que os faga ben.
0: Creo que ainda está por aí a señora. Quería engadir algo máis?
12: Sí, quería decir que hai onda estación nova.
0: Estación, sí.
12: Onda estación nova, mesmo onde salen as líneas, hai un niño grande de velutinas, nunha xocacia.
0: Ah, vale, pois...
10: Onde salen, o sea, dentro da estación, pero antes de salir pa fora o autobús, non? Ou por aí?
12: Sí, por onde sale pa fora.
10: Vale, pois pues, avisamos aos bombeiros que miren eso.
12: Hai un niño grande, metido nunha alcacia, xa se te vende da calle.
0: Pois moitas grazas pola súa aportación.
10: Vale. Moitas grazas e grazas por chamar e avisar destas cousas.
0: Outra chamada, hola, que tal, bo día?
13: Hola, bo día.
0: Estás coitar o alcalde, cando queira.
13: Moi ben, mira, bo día tamén ao señor Lores, quería preguntarlle si sabe a ubicación que vai a levar definitivamente o composteiro que parece ser que queren poñer na rúa de Augusto García Sánchez. A ver, primeiro hai como 15 días, un mes, puxeron todo o material no xardín que hai dentro do restaurante.
10: Vale, sí.
13: Vale, despois, onte, cambiaron todo ese material e puxerono no seguinte xardín, sí. O lado de onde está o cruceiro. A ver, quero pensar que aí non me van a poñer, porque o cruceiro é de un ben cultural, habrá que respetar un pouquinho, digo eu. E máis non sei o concello que distancias garda de un edificio ao composteiro, non vai haber lugar para poñelo. Non me diga que non sobran sitios onde pôr un composteiro, que teñen o que poñer ao lado do cruceiro, de verdade. A ver, eu non lle topo razón a eso. Parece que é unha aberración, os veciños non estamos de acordo.
0: Vale,
13: é unha aberración que poñan un composteiro ao lado dun cruceiro.
0: Pois escoite a través da radio, vale?
13: De acordo, graciña.
0: Veña, moitísimas gracias. Sí.
13: É que sigamos para poder poñer aí as nosas opinións.
0: Veña, moitas grazas, ata luguiño.
10: A ver, eu non sei se está decidido xa definitivamente onde se vai a ubicar. En todo caso, o concelleiro responsable de levar o tema de residuos, que estes días está de vacacións, pero vai a volver. El sí que me dixo que falara cos veciños, falara tamén co do bar Román, que o sitio onde estaban os acopios non vai a ser onde se vai a poñer, e que en principio había certo acordo para poñelo en donde se vai a poñer, que non sei exactamente, porque aínda non se decideu definitivamente.
0: Non está decidido.
10: En todo caso, a ver, a experiencia que temos 30 zonas ou 30 grupos de composteiros comunitarios en toda a cidade e se van a poñer hasta 100, non? A mí me parece un servicio fundamental, porque moitísima xente de Pontevedra colabora moito e separa os residuos, os bioresiduos, os restos de comida e cousas que se poden compostar ou repara. Iso é moi bo para o medio ambiente e, desde logo, non hai queixa en ningún sitio onde están ubicados, nin de malos cheiros, nin de ninguna cousa. Están funcionando perfectamente.
0: Se faga ben, non cheira.
10: Bien, pois, en todo caso, eu direille... Bueno, él sabe, porque él es... nos sitios onde vamos a poñer composteiros, fálase cos veciños e con todo caso cos comercios, coas tendas que estén cerca, para consensuar o sitio máis axeitado. Se non é o sitio máis axeitado, pois estudiará o sitio máis axeitado para facelo. Pero, desde logo, é unha actividade que é compatible con medio ambiente, que non molesta absolutamente nada e que vai nos a facer os pontevedreses máis respetuosos co medio ambiente, de loita contra o cambio climático e de aproveitamento dos residuos, que cando se aproveitan pódense utilizar como recursos e é algo positivo para todos, non?
0: En principio, esta señora preguntaba polo cruceiro, polo tanto, en principio non se sabe onde vai a ir, polo tanto, no cruceiro tampouco. Perfecto. Outra chamada. Hola, que tal? Bo día.
14: Hola, buenos días.
0: Está escoitaro, alcalde, hola. Candoqueira.
14: Hola, mire, yo llamo desde aquí, desde la rúa a Pomba.
10: A Pomba, sí.
14: Sí.
10: En Mourente, sí.
14: En Mourente, sí. Pero mire, tenemos aquí una peloteira pegada a casa, peloteira. Que levamos anos peleando con...
0: ¿Peloteira a qué se refiere? ¿A un árbore?
14: Sí, que está mismo na acera. Está en la acera, que no está na carballeira. Está aí na ceira e tal, e llevamos mandado escritos al ayuntamiento, nunca vinieron por aquí, si vinieron una vez a cortar un 4 vamas...
0: ¿Puedo indicar a qué altura? ¿A qué altura está? Porque dice pues la zona de Pomba...
14: Donde está el bar La Paloma antiguo.
10: Ajá. Sí, pero... ¿Ahí? ¿Indo cara a Montecelo o indo cara a Monteporreiro?
14: Hacia Monteporreiro.
10: Hacia Monteporreiro, a derecha. Pasado bar, hacia Monteporreiro.
14: Enfrente el bar.
10: Ah, enfrente el bar, vale. Pues
14: que ahora está fraguado.
10: Estamos
14: pues la acera de enfrente, tenemos aquí una peloteira. Cuando llega el invierno, nos dan casi las ramas en el tejado.
10: Vale, pues...
14: Me gustaría que lo vinieran a podar lo antes que pudieran.
10: Vale, pues tomo nota de eso y yo paso servicio de sardines para que... O teñan conta, vale. Moitas grazas por chamar.
0: Outra anotación, alcalde. Que alguén lle diga ao alcalde que na zona do mirador de Monteporreiro está cheo de velutinas. Están por donde o parque infantil. Hai que tomar nota entón tamén diso, non? Sí. Velutinas na zona do parque infantil.
10: Vale.
0: Temos pues... chamada? Vale, pois imos ala. Hola, que tal, bo día?
15: Hola, buenos días.
0: Está escoitando o alcalde, cando queira.
15: Lo primero, felicitar al alcalde e al ayuntamiento por las fiestas, por la variedad e por como se está desarrollando todo. Eso es lo primero,
10: gracias,
15: lo bonito por delante.
10: Está grabado.
0: No, está directo.
15: Y ahora, ayer en la Plaza de la Herrería aquello era una invasión de gente. Entonces, hay una rampa para personas con movilidad reducida, yo soy una de ellas, y yo llegué a las 10 menos 20, serían más o menos.
0: Perdón, estamos la hablando rampa... del espectáculo de humor de aferrería de ayer.
15: De ayer, sí.
0: Bien.
15: Entonces, cuando yo quise entrar con mi silla de ruedas, aquello era una invasión, la gente... Estaba apelotonada en la rampa, pero gente sin silla de ruedas, es decir, había un señor, el pobre guarda jurado, que no sabía cómo echarlas fuera, y hubo dos señoras que estuvieron allí todo el santo espectáculo, las sillas de ruedas era horrible, para cuando querían subir no podían maniobrar porque la gente estaba detrás, en la misma rampa, el guarda de seguridad no sabía cómo hacer para que la gente se fuese, había dos señoras allí plantificadas que no se movieron las tías, y yo, madre mía, es que tenemos tan poca empatía... Tan poca empatía, y eso que pone un letrerito, zona exclusiva para personas con movilidad reducida.
10: Bueno,
15: entonces,
10: pues,
15: no sé si se puede hacer de otra forma. O
10: claro
15: tener
10: que
15: una...
10: siempre se puede hacer de otra forma, y en este caso está muy claro, y hay xa moitos anos que estamos facendo eso para facilitar asistencia a concertos, tanto na plaza do Concello como na plaza de Ferrería. Bueno,
15: pues ao
10: mellor o guardia xurado non se sente con autoridade suficiente, pero cando é así, tenemos que avisar aos guardias xurados que avisen a policía local que xa sí ten autoridade para que deixen expedito eso para as personas con discapacidade. Moitísimas grazas por avisar, porque así tenemoslo en conta para novas...
15: Sí, por favor. Es que había una señora allí, una señora abajo, que estaba indignada. Ella no tenía ni familiar con silla de ruedas ni tenía nada, pero estaba indignada. Y dice, llamad a la policía local, pero es que no quería tampoco montar un espectáculo allí, la verdad.
10: Sí, pero...
15: Me daba un poco de... Yo lo dije de buenas maneras, no me hicieron caso, y digo yo, bueno, pues nada, déjame.
10: Eso tengo que hacer un guardia asegurado, si no se siente con autoridad para poder sacarlas de allí, ¿vale?
0: Muchísimas gracias.
15: Yo le digo al guarda jurado que por favor llame a la policía local.
10: Claro.
15: Vale.
0: Gracias,
15: pues
0: chao.
15: Es la sugerencia que quería hacer y la queja porque... Y bueno, que la gente que sea un poquito más empática, por favor. Que ya bastante suerte tienen de poder estar abajo, de pie y bailando y saltando si quieren.
0: Gracias, hasta luego.
10: Chao, gracias.
15: Bueno, muchas gracias.
0: Tenemos otra llamada. Hola, ¿qué tal? Buen día.
16: Hola, buen día.
0: Escoitando, alcalde de Pontevedra, Candoqueira.
16: Vamos a ver, señor Rores, no sé si esto compete a usted, pero voy a decir algo. Ahora en esta tempada de Brán hay un consumo de agua brutal. Porque a población aumenta un 70%, de xente de todos os lados, e agua cada vez hai menos. Nos tuvemos un inverno de chúa a mansalva. Non hai forma de facer algunha reserva en algún depósito, en, vamos a ver, isto consensuado con outros axuntamentos como Pollo, Sanxenxo, evidentemente, O Grove, Marín, Bueu, estas cousas, para recoller agua e que non nos vexamos sempre na tónica esta, porque cada vez hai máis olas de calor, agua escasea moito máis, e se non poden ustedes os políticos tomar alguna medida, porque nós temos obligacións, pero tamén temos dereitos, e exigiríamos que houbera agua e evitar estos cortes que se dan con frecuencia cando chega o verán, igual que os incendios. Non podemos mirar con vista máis larga este problema.
0: Moitas grazas por escutar a través da radio.
10: Moitas grazas por chamar. E efectivamente iso é o que hai que facer, non? Facer preventivamente todas as cuestións. Home, no caso da agua, se perde moitísima agua que está indo á ría durante o inverno, que ademais está afectando negativamente esa agua doce ao crecemento dos bivalvos e das ameixas, ou esos se están queixando, non? Bien, ese é un tema que temos que planificar de cara ao futuro, vale? Hoxe mesmo hai unha reunión no concello, do concello de Pontevedra e os outros concellos que se sirven, non, da agua que se potabiliza e se bombea desde Pontevedra para tomar decisións de cara ao futuro. En todo caso hai unha cuestión que é irrefutable, que se non se utilizara tanta agua por ence, que se utiliza prácticamente o doble do que utilizan todos os concellos da ría, teríamos agua, creemos que suficiente. De todas maneiras, non está mal en ir pensando en aumentar a capacidade de retención da agua nas presas, que non hai máis que unha, a do Pontillón do Castro, que ten moi pouca aportación porque é un regato moi pequeno que vai aos Rons despois, que no Brán ten moi, moi pouca aportación e ten moi pouca capacidade. Sería unha posibilidade. Outra posibilidade sería tamén, ou mellor, aumentar a capacidade da presa de Bora, e senón pensar en posibilidades máis hacia arriba no río. De todas formas, eso son competencias da Xunta de Galicia. Nós non temos competencias sobre os embalses que poida ou que se necesiten para manter o abastecemento. Ese é un tema a falar de cara ao futuro. Cada vez a situación é peor, pero de momento, que eu saiba, non se produceu ningún corte de agua para ningún usuario, non? E creemos que vamos a poder aguantar sin facelo, porque aínda queda un caudal, desde logo moi pouco, pero suficiente para seguir mantendo o sistema de momento, non?
0: Moitísimas grazas. Última chamada de hoxe. Hola, que tal? Moi bo día.
17: Hola, buenos días.
0: Escoitando o alcalde, imos alá.
17: Pois mira, eu quería facer unha queixa do... Ayer, onte no espectáculo que hubo humorístico, había unha rampa específica para xente con discapacidade, movilidade reducida, sí. E esa rampa non foi respetada, xa para empezar, ni siquiera polo garda de seguridade, porque eu queixeime a varias persoas maiores inda por riba, dunha certa idade, non discapacitadas, que estaban agrupándose sin deixar pasar as sillas de minusválidos.
0: Acabamos de recibir unha chamada idéntica á súa e o alcalde fixo unha recomendación que podemos volver a lembrar, porque quedanos escasamente un minuto.
17: Mira, sí. A mí me parece un indignante que o guarda de seguridade, dicindo yo, dixera que a xente podía ir subindo, que si facía falta, que si